0: Nege kanyetan ani bulumla obe mandi akanyetan ani kononto obe Paris Francis Fabala.
1: Bintou Sissé.
0: Bakuruba ula santan ni nduru kaso ani sefawari miliari kile almandi sarali. Onyangili de bina babanchi kulu nyemo kokoro Abdoulaye Miskin kan chad kiti sofe. Ekele kele kulu nyema koro nyuntu njala kile ndon ni mantoro wale u ni fakali wale u de la. Centrafrique ani chad de jamana ukono baba watarabe nyefoli ke soni dakuna. Nindoko kung franche la Nigeria la kanati gila mwako uye utegeda mwako wulon vla kan. Olu jala kile ndon demsini ujago ya mini. Lila ninku fere jamana ni mara chaman kono oka mineli senfe demseni chaman sera ka lakisi ka wa sege sege lu be ka tanye muritani konika on ni dusu ko si kan te ka kotige demseni san wulum la do ka la khale yaka cheni musu ya binkani de talaka segere sifin kamale nimi jalakilin la o jalakila o kele o keli la sa aminela la kana tigla moko fe wa ayere sona a jalakili o kunyunu bela awni ura wa au danse ikontu meka afonya na chugumina bakruba ula ko chad jamana na bi arabadu Abdoulaye Miskin nyangila santan aninduru kaso kelila kiti sofe keleke kulunye mko kronye nka kan ka sefawari miliari kilin fanansara almandiye kasara towi mko jale kilin sabato nyangila santan kaso kelila wa u kilin kilina fanambena sefawari miliari bi sabade sara kasara towi mbaba watara Abdoulaye Miskin nyangila ajale kilikunyunu bela jelena
2: Jati bintu chada wale jugu keleli kiriso ye Abdoulaye Miskin nyangi ba uka sembe jajugu sigili wale jugu ni matoro ni fakalu de la mwoja la kilento unyangira kukera ninko besire ye wakuye Abdoulaye Miskin deme ukeli la mwoka kasarato yuka nisondia irani jabi dile kiriso fe olukolo dusu sumaradoni ka yeka nobe ninko ubela jelena wako sisan olube nase kuka sanga uke anyama akilisiki kono wakati kile uka lafasabaka kali nimisima wasa alamandi hake kan Abdoulaye Miskin kainka minsara kasarato uye metra amata Abdirahamana kulu tunye sefa wari miliari mwoni nduru de sarali la njininke nga kukiriso ye sefa miliari kelende sarali nyangi bincha inka dusu kasi kowere lafasa baka imbolo ode ye ko mwoko minale nunuma kiri dankarili wale uka uye minta ka adamadian hake usegere ba kukiriso koko sete uluye fandoyenfe Abdoulaye Miskin ka lafasa baka metra Benjamin Mango Dibaya kale dusu kasi lendo wako kiri njabi maja ale ye alidoni akafola achade sariyama labato kirin senfe bintu ako kiritigela ubadon tikitiki ko kirin tumankantenka sigi ngakuye politiki baradeke kunafuni yaula Abdoulaye Miskin yaka jedi wasa kirin jabika soso kirisoba cour supreme nyekoro akalafasa baga metra Benjamin Mango Dibaye ko sini soroma be abe ososo lisebendon bintu sise
0: nchenye falula baba watara awale juguke kibaru yaula halisa nga ninze nyina Nigeria alakana tigila mwako uye dansigi wale jugu ke kulu do moko dow kan okela jamana ni amara chaman kono ni ndogo ku damine na moko nunu ka baratuni ka demsinu de diagu yamine ani ku fere ala kana tigla moko ka sege segeli ko son tege dala olu moko wulum bla ni hon kan demsinin tan ni hon fana cela ka lakisi ka bo u buloka sajo dukure
3: ako kuna funi dara kene kan kren kren yala tene loindela oyo mara la kana tigila moko ka kumala sela fe ako ka sege sege li bara do de kera sababu ye ku tege da ko nyi nyuma ka o sege sege li bara minu yera ka fola halisa u damine na juin kalo temelin klimu gani kono don de la oyo mara kelen kono wati mina san saba deni do ka tunun tun ko fora o siratige de la ut kalo temelin kle nani na la kana tigila moko nu ka sege sege li bara o sen fe u fola la ku tege da moko flaka yanu ka se ka tege da ke tonu nu fananka hakili jigina emisenu ka la tunuli anuka ferili ko Nigeria jamana inkono nintasi yefolo ye alaba unisamba flani mugani woro inkono ni September kalo indamine irela lakana tigila mkho tunsera kademiseni kemene bishigin lakisi aniku tegeda muso kelenka otunkera kenea sodo rekono unitisha marala juen kalo temele infanana jamana inchamachi yanfana tegeda tunkera mkho doka yankenea sodo kono minka baratunye kademisenu ufere ni seintala kafara mkho unu vlaminele nununka oyo lakana tigila mkho nununka kumalasela yada kanfana kusera ka krenkren yala demiseni tan ani wolovla olula kisi
0: Muritani marabakhaw koni ye utegeda asikana mokho tan ani volon vladika ani mobili fla mobili ninu tun falendo ni marfaw ye okela basiknu dugudela mali danche masrunyala mokho menene uchema asahel jatige wale kela asanda uldu bwa mama bula asardine komala sela korodon yani okulunyinka fara jenimka ubela jini blala katara nema segesegeli hokumu konom muritani halisa Kamaleni Sam Mugan ani Saba Dominena Nonshot Nord Police Sofe Kunu Ajalakilendo Kaye Cheni Musoya Binkani Nyesi Musomani San Wulonvla Doma Binkani Nyinkela Sibridon Temene Akotunye Dusu Toro Kan Chama Lawuli Jamana Nyinkono Wasarata Kamara Kunofuni Yaula Aminena Au Amineniko Kunu Sekana Moko Ninye Ajo Ajalakile Kununu Bela
4: Nwakshot nor polisi zo ka fola si kana moho yi jo agela kilika unkoro atlara ka tani polisi uye yoro la abina deni musomani mkan yoro minna. Lakana tila mo siraka kamereni mine deni musomani yere ka tamasire ude sabula mbao abaykena ya so minata utara gya foto kiamande yira ala asiraka kamereni nila kodo yani ukea inka mine benkani wale intu nye dusu kasikan kiamane la uli moritani kunu ura fedron muso uka hakela fasotondo tuntara ulika jo uke dotoro so dala musomani beka furake romina uyu ka demenu ka nisongo ya ira kala nginin ko kiti kake sikana moho imine ko SOS esclave bany maketon fana identeli sebe bo kala nginin ko kiti kake kamereni inka bany maketon inko fere uka kanga tige ya saka muso ula kana kemana inkono binkani kela uka nyangi wako deni musumani inka horo ya kakanka bunya musumani imbe kene ya sumina yengema ere danteli keko aga kene ya lahala ya fisayara hankili lagigila ni mwale su inte kukura imuritani kemana na kono kanyesi musoma halaban kera Fatima ta Hamadi baka la halaya deye muso insu de yera Nwakshot benkani mkele mko waka Avril Karola
0: Hukumu kono nye wahatila demsini nyinga sokono moho be wilika jodo la biura danyina wasabulonda la kala nyini kitika tege demsini san wuluvla nyinga binkani koka haramade unka hake ula fasaton fanabeka talike wilika jowla mimana bo ora amena o lase auma anka kunafuni kene anataula. Mali ni Algeri ka baranyo honyamba Grand Commission Mix tako tani sabana dabola bi bam ko abaro benato sena fosini ala misadon babu be talike lakanako soroko jagoko ani politiki ko kan Algerie ni Malice la jereni be sena jamona filanunu ni nyoronche abe santan nyorombo yani furuku kadon uni nyoronche ni sanfla labona kabo kakon ni la jereni jamona filanunu tunye ala nini ku cheglan omintu geleyala wahati temeneuna komo kono Mali ministry nyemoko atunye atakamake Algeri jamana kono Nigeria jamana na lakana tigila moko ye dansigi wale jugu kuludo moko do ka kan jamana nyin kono sa Senegal sa ambe haketo deli nyin ko kan Senegal kunu marabaka je kulu nyemoko Ahmadou Al-Aminoulo kasan bara bulu dalin dantegeli declaration de politique générale DPG sin fe ada cela sia woluma kan man kan ma minu be ka ke nyeshin dunoma aye asia woluma kuma ukon ofaso dimu tohola ton fana talani o haklinan klenye eliman abi kanye afrafina faso dimu tohola ton lex africa jekulu nyemohoye aleko o senegal saria sumba be farafina jamana dimu ni nyohonche kleninya kofo ankalame
5: nous sommes un pays de migration c'est-à-dire
6: on yitaga majamana di bawo dunon be naya ani onfana bita jamana worola o dunon kakato anka akli soroka dunon mune kanya munu bena anfe krenkren yala ambalma munu bebo andafe dugula ani kani mbojoro kauna ni marabaga jekulu nyamuko ka baradi ka kankorota ka Senegal jamana dum benu akli ira nyogona alaini fana ka chikando de la sila kana tikla mugoma ka ira bela ko senegalese si nyogo jamana di kani boni bela senegal ka sara sumba kono ani saria ira siraka uya ira ku kanka fem bela jilinke ka kilinya sabati frafina jamana duni nyogoche ambalma munu bebo andafe dugula abina fon anulu bedi kilinya senegalia aka jamana di sebe droni te kilinya nga ute ubali ka takama chogo minkaji uye senegal kono ani chogo minkaji enfin ayi uka jamana kono ani
5: comme nous aussi les Sénégalais nous sommes libres de circuler ces heures et ailleurs dans le monde
0: Eliman Abikan farafina fasodun tokola ton lex Africa jekulu nyemoko aga kuma kauntala ni ka bayelema akumba kanutefe ni wakati laba una kurantika ubeka gele ya baule se farafina kile yanfanfe jamana douma eko Senegal Gambi ani la Guinée okoson Gambi jamana dingu ye wilika jodo dabo akabini ndoko kunyi ndamine na akunun tratudo wilika jo kela uyuka wale ukulogria ni pineu jenini ye ani sirau tikeli okoson jamana kunchiki adama baroko abena afere utige tiliala oko kama laginefana lambanyi sigidala deunye o wilikajo sugude ike
7: RFI
0: Sera Leone jamana na kalanso da Elena kabini tenendo nga o beka ke kasoro ninyi akalo damado ye nin kalanfa chama mansego ka skalo sara soro o hukum kono uko ubega gele yawo dela soro warasa ka seku balo ku ka so sara ani fana yere ka seka pasike kata akalan yorola mamadi Mamadou Diallo
8: Alagi bangura ye la koli karamo ye Freetown kabisa hansa basisa. Asigini aka karanso dala. Ako niya karun nani yon ye alimase ka drome kelin soro aka sarala. Ako ubele atese kafo kaba.
9: No easy panse.
10: Ni wakati ka gelen kosebe antogoda ekol karamogo ufe. Bawo amise ka wati janke ka soro kusarate ambulu. Jige ya kele mintumbe ambulu. Ode ye marabaga jekuli ye musaka doni subvention mintila ama ani kalanso ye mindi ama. Ngania kalunani nyokonye marabaga jekuluma fosi de di ama
9: 3 to 4 months now we know they get
8: inafo alagi bangura isa kuruma fanaye la kol karamo e Freetown demba ya tigini ku amase ka kasa rasoro kabi karu da man sisan abala nyin sira leon marabaga ufe kuye fere u blasin kan wala sa ka de medun uluma
9: I know it easy
11: kechugo ya were fosi de tala bawo amon nokon on sifin bulu wali ahadama den gwansan yere tesa ka barake kalu chama ka foki ka bara yoro te kasara joyi ambe ka nyere nin filite gwansan nereta laje neka suni kalanso chebe kilometre sababu tumadola ni wartene ku alika buluma fenta kana oye barai meta mansine la kana foka kalanso la tumado werela mbena foka landun lerete meneko nege kanye wulun flante meneni sanga biduruye wali nege kanye segi
9: foka ngenda mi service
8: ni watila Sierra Leone marabaga mafui foka ben la kol karamunu nukala alama halinu mabara nyongiri kofo la kol karamunu nukala alabe ka karande mansa chama njoro uluni la kol karamunu be ku jigi Sierra Leone marabaga ka
0: Nege kanyetan anifla, nege kanyetan animulu mulate mna nisanga tanifla ye Dakar.
1: Bintou Sisi
0: Nata ula sani doni ambe na wahakili na ula soro awye uluminu fobi kuma be awbulu kene kan ambe soro kakene nyinkunche ni musu kakene jimukanye gani ni mbeche la silibado. Bila seliba betananye Côte d'Ivoire ken krenyala boake marché de gros lokofnya la yi moko chama ndebu dayri mesoro okufere la okuminu be boyi ulube taga Côte d'Ivoire dugu wero kono ani jamana koka yere nga gelia chama be ku barala ken krenyala aku marachogo Suleiman kone kala selido
12: marché de gros siglendo dugu kilometri kare ba bisaba de kamboake magasin kemme durni ko de bi momli bo be fak ma chama dona ka do sugu bayin kono nyoyi kulola o yoraina je do fleni u be ka ku ta ka didi nyon ma foka ta se u ka magasin kono o de ko fe u be kla ku do momli ba wero kono ka tu fi record du var dugu wero la ani a kere fe jamana malila o barin sen fe duti ki chama buka musaka onye ne bo Abdoulaye Samake ku fure lay
13: ne fala barat ye ku barey ntenno kaloni denu ngu bey ku bara sababu yala ameta ku san furu kono comme furu tu fana be se ka kuta kana fere amaya nanga ku san client ba fana bamburu ko di wa jamana kono comme ko di wa kokan jamana worola comme Mali
12: ngasan adum kase asan baroma o do be se ka tien
13: dima fa kala nyonya ma fenchen talelo nanga ku don charge mobri kono le ko kon do na mobri kono ka ban amanka mobri ye l'australia kashaya ne mobri koni lola ka ban a brasrola parce fundel may kuma avec kuturi kashaya barabara koni dogumbala donc on a de ngule no no surtout ku kuturita ne kuturita shala avance ka kusebe
12: keme keme sarala kuma do ka kube se ga chemfu ka ta se mwanduru walma bidru sarala salif si se ka fola
13: bi amelum na bi premi la ku me se ga mo ko no so amna ku se ga feri na ma gelala sima bo bi atetan
7: a kɛla sababu ye bɔn n'i ka don ta sisan teri saba teri naani i b'a ye kuu be kuma se ka bila ta bɔn o b'an sɛgɛ kosɛbɛ an be lomina bi ku can ka di 100% comme ça e se ka 50% perdi a la souvent 25% aussi
12: fɔlɔ la kuu kun be se ka bila mara la ka mɛ togo min na ani sisan ta o togo kelen tɛ an ka komi oscar lamɛ ale ye sɛnɛ dɔnbaga ye
14: ni ye ku sɛnɛ joona k'a sɔrɔ a ma se a be se ka kɛ sababu ye o ku tɛ se ka mɛn mara la tuguni wa a be se ka degun lase a ma min be se k'a kɛ jibɛrɛ tɛ kɛ o ku kɔnɔ bi bi ɲina dugukolo nagaselen don wa sumaw tɛ di kosɔbɛ o de y'a to sɛnɛkɛlaw be tubabunɔgɔ don u ka forow la ladala ku sɛnɛ yɛlɛmana ka kɛ tubabunɔgɔ ku sɛnɛ ye o yɛrɛ kama de ku tɛ se ka mɛn mara la bilen bawo ku yɛrɛ siw tɛ kelen ye a sɛnɛ waati la
12: ku sanni ka teli ɲɛnajɛ wagatiw de fɛ kabini mawuludu tɛmɛna sanni sen ka suma muhamɛdi watara kun cɛkɔrɔba ɲi b'a ta dɔw feere buwake de minnu bena san a bolo ka t'u ta ɲini a sanfɛ nin wagati ɲi yɛrɛ la fiɲɛ y'a ka ku dɔw fiyɛ a ko n'a kɛla ten ko a man di a sannibagaw ye
7: ni fɔɲɔ k'a ku fiyɛ dɔrɔn ka ba dɔrɔn kiliyanw t'a san tugun a man di o ye olu b'a fɛ toujours a bɛ kɛ kɛnɛ minnu bɛ jigira kura nin tɛ o b'a fɛ ka bɛ jigi olu de b'a fɛ a bɛ kɛ kɛnɛ ten ni fɔɲɔ k'a fiyɛ ni mɔgɔ jigira kaba dɔrɔn a man di mɔgɔ ye tugun dɔnku a bɛ to an bolo bɔn a bɛ feere cogo min i t'a lɔ ni ka siyɛma san ka pate magasin kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma pirinɛ sɔrɔ kɔni pana kalikile ɲɔgɔn non pɛrɛti ka bon dɛ
12: kuma bɛɛ ku bɛ bila ka taa mali la magasin tigi ninnu fɛ ka daminɛ tɔni 40 na fo ka taa se tɔni 50 ma jateminɛ cakɛda Henstat agence nationale de la statistique ka jatew la ku tɔni 6,000,000 fo ka surunya 7,000,000 la de bɛ sɛnɛ cote d'ivoire la san kɔnɔ suleiman kone buwake rfi
0: sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan maimuna sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
15: burutu familial nafa b'a la bari jɔn de b'o nafa ni musaka min bɛ dɔna minaw la k'u da jigin fo duguma senegaldenw bɛɛ ka se k'a sɔrɔ da nɔgɔ na jɔn de b'olu nafa da ɲɔgɔn kɔrɔ ni a ye sɔrɔ burutu familial tun bɛ jɔyɔ nafa tun bɛ a la jɔn de bɛ burutu familial sara ka ca ni makisali ye senegaldenw y'a dɔ wode tɛ senegal taala ye ɲa i ka minaw da jigin senegal bɛɛ b'i yɛrɛ y'o de kɔnɔ kuran ka jigin luwase ka jigin esansi ka jigin gazi ka jigin ne bɛ dalen wo de la ni burutu familial ye
16: o de la an bɛ min fɔ jamanadenw ɲɛna mɔgɔ kana i sigi k'i bolo ko k'a da guwɛrnɛma kana i bɛ min ɲini guwɛrnɛma fɛ an ka farafin fantan jamana nunu na o ye i ka sekirite ani k'i to i ka danbe kɔnɔ banna peredan k'i jɔ walima premiɛr ministiri k'i jɔ wasadenw ni jamanadenw jɛma k'a fɔ ko fɛn tɛ ye a fɔlɔ tɛ yen nin ye bolo a ma balani la n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ sinɔ an yɛrɛ y'a ye mɔgɔ dɔ nana a na kumana peredan yi na ko a bena wari di jamanadenw ma a bena kɛ tan a bena kɛ tan mɛn a sigilen kɔfɛ a yɛrɛ nana ka bɔ k'a fɔ jamanato la k'a fɔ ale k'a fɔ ka bena jamanadenw dɛmɛ ko a bena mako ɲɔgɔnma mɛ k'ale m'a fɔ ka bena kɛ cɛmise dɛ
17: El Amin Lo a ye min fɔ senegalɛnw ɲɛ kilenya la a ko kɛra jigitigɛlaba ye paseke senegalɛnw tun ma sigi kɛ nin kɔnɔ k'a fɔ ko premiɛr ministiri bini jɔ ansamble kɔnɔ kɛ bi ka kuma fɔ kuma min y'a dɔn mɔgɔ jamanadenw yɛrɛ ma sɛgɛ faamuya sɔrɔ a la paseke an jamanadenw sifinw bɛ ka min kɔnɔ o de baara ye a bɛ filanan ye mun de ye k'a fɔ ko a ma sɛgɛ kidi ko senegal nanfolo yuruguyurugu ko a ma sɛgɛ i da don a ko kɔnɔ ka fɛn o fɛn fɔ an b'a fɔ ko Basiru Diomaye Faye k'a dɔn k'a fɔ a tɛ se kɛ jamana mɛrɛ fɛrɛ t'a bolo
18: mai sano an l'a fɔ n ko premiɛr ministiri ala dantigɛli bɛnni diɲɛ dɔ tɛgɛ ko ko e jamanaden la nafa le ɲini an ye ɲinana ko kelen kɔ adamaden le bira sɛya mɛ mɔgɔ ye ɲinana o kɔ ire sigin tɛrɛ mɔgɔ 10,000,000 lolu le la mara kunna o fɛn le daro bɛnni ka o fɛn preparɛ k'o bila mɛ o biran'a ye han mɔgɔ 20,000,000 lolu mɔgɔ 20,000,000 jat bɔn hakili le ye o baara kɛla ni antreprisi le ma sɛya jamana kɔnɔ tun ni jamana ko bɛɛ sigila ko guvɛrnɛman a be gwɛlɛya kosɛbɛ
0: an b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la a san 15 ka so ani sɛfawari miliyari kile alimandi sarali o ɲangili de binna banbancikulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ abdulayi miskin kan chad kitiso fɛ kɛlɛkɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ɲi tun jalakilen don nimatɔrɔ walew ni fagali walew de la santrafrike ani chad jamanaw na aw bɔra ka baba watara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ muritani kɔnikaw ni dusukasi kaw cɛ ka kɔtigɛ denmisɛni san 7 dɔ ka lakalaya kan cɛnimusoya binkani de tara ka sɛgɛrɛ sifin kamalen dɔ yɛrɛ minɛna o ko la. An bɛ kɛnɛ yin kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye, o ye tali kɛ jibatɔw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati congé de maternité de kan. An b'a to Lalaisa Dukure ni a ka dunanw bolo. Sara Dunbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la. Aw k'an bɛn sini nin wagati kelen na. Aw ni ce.
19: Musow ka kɛnɛ,
20: Lalaisa Dukure.
0: Musow ka kɛnɛ kanubaw, RFI mandenkan sanfɛ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka danaya la. Ni ye aw ka kɛnɛ manden sigilen de ye. Bi an bɛna kuma jubatɔw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ de kan Senegal jamana kɔnɔ congé de maternité. Fɔlɔ ale tun ye dɔgɔkun 14 de ye, nka sisan dɔgɔkun 4 ɲɔgɔn farala a kan k'a kɛ dɔgɔkun 18 ye, n'o bɛ bɛn tile 126 ɲɔgɔn ma. Dɔ farali o sɛgɛnnafiɲɛbɔ in kuntaala kan, o sɔrɔla Senegal muso baarakɛlaw ka cɛsiri de fɛ. Sɛgɛnnafiɲɛbɔ in nafa ani wulikajɔ jumɛnw de kɛra walasa k'a sɔrɔ, an bɛna kuma o de kan bi. Muso baarakɛlaw ka jɛkulu ka bolodi ɲɔgɔn ma kɔnɔ, a ye aw bisimila. Aw dan se kokura musow ka kɛnɛ kan, i n'a fɔ n kun bɛ k'a fɔ aw ɲɛna togoya min na. Bi an bɛna kuma Senegal musow ka jiginni kɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ de kan, congé de maternité. An ka maa welelen bɛ an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka ban. Ale ye Senegal muso baarakɛlaw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ ye, Astu Sako. An b'i fo an ka wele jaabili la.
21: An b'i fo.
0: Ayiwa madama Astu Sako, musow kan Senegal musow ka jiginni kɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ de kan, congé de maternité. An ka maa welelen bɛ an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka ban. Ale ye Senegal muso baarakɛlaw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ ye, Astu Sako.